postelja i prostor će da nas sam razum na noću da nabere da cijelo se zgodilo. Ja da se znam da kad se zgodilo je napisa cijela besedila i naredi pjesem o kateri se mar sigurno nakon. Gremo proti pačetati u